0: 2時の NHK ニュースです。
1: 中国内陸部の山西省にある炭鉱で、おとといの夜爆発事故があり、国営メディアはこれまでに82人が死亡したと伝えました。この事故を受けて高市総理大臣は、習近平国家主席と李強首相宛てに、犠牲者や遺族に対する哀悼と被災者へのお見舞いの意を示すとともに、一人でも多くの人の救出と被害に遭った人の回復を祈念するメッセージを送りました。また旧ツイッターの X に、中国山西省の炭鉱内でガス爆発事故が発生し、大きな被害が生じていることに大変心を痛めている、犠牲になられた方々に哀悼の意を表すとともに、ご遺族に対し慎んでお悔やみ申し上げる、また被害に遭われた方々に対し心からお見舞い申し上げると投稿しました。次に、解散命令を受けた旧統一教会世界平和統一家庭連合をめぐり、献金被害などの債権の申し出の受付が今月20日から始まったことを受けて、弁護士会などによる無料の電話、弁護士などによる無料の電話相談会が開かれています。この電話相談会は日本司法支援センター法テラスが開いています。昨日は午前中から、亡くなった母が旧統一教会に高額な支払いをしていたが債権申し出の対象になるかといった相談が寄せられ、弁護士は相続人であれば手続きできることなどを説明していました。相談の電話番号は0120-005931で、今日は午前10時から午後4時まで無料で受け付けています。将棋の八大タイトルの一つ、叡王戦の第4局が大阪府で行われ、挑戦者の斉藤慎太郎八段が伊藤匠二冠に勝って8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負はここまで伊藤二冠が2勝1敗とタイトル防衛に王手をかけています。第4局は昨日午前10時から大阪府泉佐野市の会場で始まりました。互いに攻め手を欠いて睨み合いが続き、形勢が互角のまま終盤を迎えます。共に時間を使い切って一手を1分未満で指す1分将棋となりますが、激しい攻め合いを斉藤八段がしのぎ、午後8時6分伊藤二冠が155手までで投了、斉藤八段が2勝目を挙げて2勝2敗とし、8年ぶりのタイトル獲得に向け最終局へ望みをつなぎました。叡王戦五番勝負は去年も伊藤二冠と斉藤八段がタイトルを争いましたが、伊藤二冠が防衛し2連覇を果たしています。叡王戦五番勝負の最終局は今月31日に千葉県柏市で行われます。サッカー J リーグの特別大会は J1 の最終第18節の5試合が行われ、ヴィッセル神戸がアビスパ福岡に勝って勝ち点を35に伸ばし、ウエストの1位を確定させました。ウエストは3試合です。ヴィッセルは前半終了間際にマテウス・トゥーレル選手が挙げた得点を守り抜き、アビスパに1対0で勝ちました。ヴィッセルは勝ち点を35に伸ばしてウエストの1位が確定し、プレーオフラウンドでイースト1位の鹿島アントラーズと対戦します。逆転でのウエスト1位を狙った名古屋グランパスは守備が崩れてサンフレッチェ広島に2対4で敗れ、勝ち点を31から伸ばすことができませんでした。サンフレッチェは勝ち点を30としました。京都サンガはビファーレン長崎に1対0で勝ちました。イーストは2試合です。すでにイーストの1位が確定しているアントラーズは FC 東京に1対0で勝ち、勝ち点を45に伸ばしました。 FC 東京は FC 松田ゼルビアと勝ち点30 FC 東京は FC 松田ゼルビアと勝ち点37で並びましたが、得失点差で上回り2位になりました。柏レイソルはジェフ千葉に4対2で勝ちました。最終節は今日残りの4試合が行われます。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月24日日曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージソウルです。スティービーワンダーの作品で綴ります。愛するデューク、名神などの予定です。3時台日本の歌、心の歌はジャパニーズポップスです。寺尾明さんの作品集、ルビーの指輪、ハバナエクスプレスなどです。4時台はまずインタビューです。飛行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者友吉革新さんが東堂高虎役の革宗さんに伺います。それでは早速ロマンティックコンサートに参りましょう。今夜はヴィンテージソウル、スティービーワンダーです。知らず知らずのうちにコマーシャルから流れてきた曲を耳にしていたり、映画のワンシーンとともに覚えていたりと、スティービーワンダー

生み出してきた多彩な楽曲は世代を超えて愛されてきました。早速始めましょう。1曲目は愛するデューク、サー・デュークです。デュークとはジャズの巨匠、デューク・エリントンのことです。彼に捧げる曲なんですね。1977年に全米ポップチャート、ソウルチャートを制覇しています。

1曲目は愛するデューク、サー・デュークでした。続きましては少し遡って名神スーパースティションに参りましょう。1972年のアルバムトーキングブックに収録されています。日本にも迷信と言われる言葉はたくさんありますよね。夜爪を切ると親の死に目には会えないとか、食べてすぐ寝ると牛になるとか、子供の頃はちょっと怖かった、そんな迷信もありました。巷にあふれるさまざまな迷信なんかに縛られることはないんだよと背中を押してくれるような、そんな一曲です。

名シーンお聞きいただきました。さあ3曲目と4曲目続けてのご紹介になります。まず汚れた街 Living for the City、 この曲は70年代の初頭にスティービーが移り住んだニューヨークの暮らしを怒りを込めて描き出しています。続けてご紹介するのはゴールデンレディ、この2曲は同じアルバムインナービジョンズに収録されていまして、汚れた街とメド

礼形式でクレジットされています。ゴールデンレディでは美しいメロディをバックに情熱的な愛を訴えるスティービー、ホセ・フェリシアーノをはじめ多くのアーティストがカバーしたことでも知られる名曲です。2曲続けてお聴きください。

汚れた街、Living for the City、 そしてゴールデンレディ2曲続けてお聴きいただきました。今夜の2時台はヴィンテージソウル、スティービー・ワンダーの特集です。続いて5曲目、今度は悪夢、 You haven't done nothing に参りましょう。1974年にポップ&ソウルチャートで首位を獲得している曲です。スティービー・ワンダーはマイケル・ジャクソンとともに多くのヒットソングを生み出してきたことでも知られていますけれども、この曲にはジャクソン5がボーカルで参加しています。

悪夢 You haven't done nothing お聴きいただきました。さあ6曲目です。永遠の誓いアズに参りましょう。この曲はカバー曲アズが1999年に大きな話題を呼びました。ジョージ・マイケルとメアリー・ジェイ・ブライジがゴスペル風にアレンジしているんですね。スティービーのオリジナルにはハービー・ハンコックがゲスト参加して華やかなエレクトリックピアノを聴かせています。永遠の誓いアズ聴いてみましょう。

永遠の誓いアズでした。7曲目は疑惑 I ain't gonna stand for it。 改めてスティービーのプロフィールを振り返ると、1950年生まれてデビューは12歳、その才能は早くから開花して13歳で大ヒット曲の Fingertips をリリースしています。1960年代、70年代は若きパイオニアとして様々な楽曲を出していきます。そして80年代に入りますと、チャリティーなど社会的な活動にも力を注いでいくことになるんですね。というわけで、続いてご紹介する7曲目は1980年発表の1曲です。

疑惑お聞きいただきました。さあ8曲目パートライムラバーに参りましょう。85年にポップソウルともにチャート首位になりました。この頃の風景を思い出すと BGM にパートライムラバーが流れていた、そんな気がします。

パートタイムラバーでした。スティービー・ワンダーの曲で綴ってきた今夜の2時台、続いての曲が最後の1曲です。かわいい愛車 Isn't She Lovely。 76年のアルバムキー・オブ・ライフに入っている1曲で、生まれてきた娘がどんなに愛らしいかを歌い上げる幸せいっぱいの1曲です。すべての人が子供の誕生を喜び合えることが当たり前であってほしいと願いながら、この曲で締めくくります。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 中国で開かれていた APEC アジア太平洋経済協力会議の貿易相会合は、緊迫が続く中東情勢を念頭に、エネルギーなどの重要物資について強靭なサプライチェーン供給網を維持するため各国が協力して取り組むなどとした共同声明を採択して閉幕しました。日本やアメリカ、中国など21の国と地域が参加する APEC 貿易相会合は、昨日までの2日間中国東部の江蘇省蘇州で開かれました。日本から赤澤経済産業大臣と堀井外務副大臣が出席し、議論の成果を共同声明として採択して閉幕しました。共同声明では、緊迫が続く中東情勢を念頭に、エネルギーなどの重要物資について強靭なサプライチェーンを維持することや、物流ルートを開かれた状態に保つために各国が協力して取り組む決意を確認しています。また貿易やサプライチェーンに影響を及ぼす恐れがある措置については、透明性を確保することが重要だとしています。一方、開発競争が激しさを増す AI 人工知能をめぐっては、国際貿易のあり方を大きく変える可能性があるとして、 AI 関連のものやサービスの取引の拡大に加えて、安全性や使いやすさを高めるため、情報交換などに力を入れていくとしています。北海道旭川市にある旭山動物園の33歳の職員が妻を殺害したとして再逮捕された事件で、園内から押収された妻のものとみられるスマートフォンについて、職員が壊したと供述していることが 警察への取材で分かりました。旭川市の旭山動物園の職員鈴木達也容疑者33歳は、園内の焼却炉で33歳の妻の遺体を焼却したなどとして起訴され、おととい殺人の疑いで再逮捕されました。警察によりますと、妻の首をロープで絞めて殺害したと供述し、容疑を認めているということです。これまでの捜査で、園内の従業員用の部屋から妻のものとみられるスマートフォンが壊れた状態で押収されていて、職員が壊したと供述していることが警察への取材で分かりました。警察は職員がスマートフォンのデータを消去しようとしたとみて詳しく調べています。職員はこれまでの調べに、妻からの要求に不満があったという趣旨の供述をしているということで、警察は事実関係を確認するとともに、事件に至ったいきさつを詳しく調べています。アメリカの企業スペース X が月や火星への飛行も想定して開発している大型宇宙船の試験飛行が行われました。 NASA アメリカ航空宇宙局は2028年の有人での月着陸を目指していて、大型宇宙船の開発が加速しています。アメリカの宇宙開発企業スペース X は、将来月や火星への飛行も想定した大型宇宙船スターシップの開発を進めています。22日無人の宇宙船の試験飛行が行われ、アメリカ南部テキサス州にある発射台から打ち上げられました。宇宙船は大型ロケットを含めると高さがおよそ120メートルあり、ロケットから切り離された後、打ち上げからおよそ1時間後に海上に着水し、試験は成功したということです。スターシップの試験飛行は12回目で、今回打ち上げられた宇宙船は燃料タンクが大型化されたほか、宇宙空間での燃料補給の機能が加えられるなど、大幅に改良されたということです。 NASA は国際月探査プロジェクトアルテミス計画で、2028年を目標に宇宙飛行士による月面着陸を目指していて、着陸に使う大型宇宙船の開発は民間企業が行うことになっています。開発をめぐっては、イーロン・マスク氏が率いるスペース X と IT 大手アマゾンの創業者ジェフ・ベゾス氏が設立した宇宙開発企業ブルーオリジンが競っています。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月24日日曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、寺尾明さんの作品で綴ります。4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督と題して、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話。もっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉覚信さんが藤堂高虎役の賀来蒼さんに聞きます。では早速、日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスに参りましょう。寺尾明さん、5月がお誕生日の月なんですね。おめでとうございます。今夜は名盤と言われるアルバム、リフレクションズとアトモスフィアから、選曲担当の根岸さんが選びに選んだラインナップでお届けしようと思います。アルバムリフレクションズは昭和56年で、アトモスフィアは昭和58年のアルバムなんですけれども、曲の中ではシングルが先行して発売されたものはアルバムの発表年よりも早い発表年でお伝えしていきます。まず最初は外せない定番のルビーの指輪から参りましょう。長年この曲のイメージでルビーは8月の誕生石だと思っていたんですけれども、改めて検索してみたら7月の誕生石でした。作詞松本隆、作曲寺尾明、昭和56年の発表です。

ルビーの指輪からお聴きいただきました。2曲目はハバナエクスプレスです。アルバムリフレクションズの A 面の1曲目に収録されているこの曲。アルバムには今ご紹介しましたルビーの指輪も収録されていますけれども、全曲にわたってキーボードとアレンジを井上彰さんが担当しています。ハバナエクスプレスは鍵盤奏者としての手腕が光る一曲で、オープニングを飾る疾走感のあるシティポップです。作詞有川雅子、作曲寺尾彰、発表は昭和56年です。どうぞ。

ハバナエクスプレスでした。さあ続いてシャドーシティです。80年代のアイドルブームの一方で、日本の AOR アダルトオリエンテッドロックを作りたいという動きの中で生まれたのがシャドーシティでした。寺尾明さんが書き上げた曲にまずはスキャット、そして歌詞が載せられていきました。作詞有川雅子、作曲寺尾明、シャドーシティ、発表は昭和55年です。

シャドウシティでした。さあもう一曲アルバムリフレクションズからご紹介しましょう。日記物語。このタイトルの通り冬と夏を背景にした男女の物語なんですけれども、8分近くにもなる曲です。井上彰さんの編曲の効果もあってその長さを感じさせない一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾彰、発表は昭和56年です。

日記物語でした。ここまで4曲はアルバムリフレクションズからご紹介しました。続いては昭和58年発表のアルバムアトモスフィアから参りましょう。まずは飛行少年、アルバムの幕開けを飾る作品ですけれども、先ほどご紹介しました日記物語とは対照的にこの曲は2分半という短さです。冒頭から旅する主人公の姿がふわっと立ち上がってくる印象的な一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、昭和58年の発表です。

飛行少年お聴きいただきました。旅をしたくなるようなそんな一曲でしたね。さあ続いて6曲目ロングディスタンスコールに参りましょう。アルバムアトモスフィアに収録されているシングル作品で、この曲も作詞は有川さん、作曲が寺尾さん、編曲に井上さんというチームワークで作られた一曲です。サビの部分の跳ねるリズムと流麗なメロディーラインが特徴的な一曲です。昭和57年の発表です。

ロングディスタンスコールでした。さあ7曲目に参りましょう。回転扉。回転扉は行き交う人々は決して交わることなく別々の場所に分かれて歩いていきますよね。この曲は失った恋人を思う寺尾聰さんの作詞の中でも屈指の名バラードと言われている一曲です。アルバムアトモスフィアに収録されていて後にシングルカットされた曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾聰、発表は昭和58年です。

回転扉お聴きいただきました。さあ今度は同じアルバムの中からグルービーでポップなナンバーをご紹介します。今夜でピリオド。危険なタイプの恋多き女性、分かっていてついつい惹かれてしまう主人公、最後にピリオドを打つのはどちらでしょうか。軽やかなラブコメディ映画を見ているような、そんな気分になる一曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、昭和58年の発表です。

今夜でピリオドお聴きいただきました。寺尾明さんの曲で綴ってきた3時代後半の4曲はアルバムアトモスフィアからご紹介しました。続いての曲がこの3時代締めくくりの曲になります。最後はルビーの指輪、シャドウシティに並ぶ3部作と言われるさすらいに参りましょう。これはリフレクションズに収録されている1曲です。作詞有川雅子、作曲寺尾明、発表は昭和55年です。

0: 寺尾明さんの特集締めくくりはさすらいでした。時刻はまもなく3時56分になるところです。全国の天気の概況、そして各地の天気をお伝えしていきましょう。今日は日本海に低気圧が発生して、次第に北日本付近に近づくでしょう。また日本の南から南西諸島付近にかけて前線が伸びる見込みです。沖縄は朝まで雨や雷雨になるでしょう。昨日の夜に線状降水帯が発生した本島地方では、雨が弱まってからもしばらく土砂災害などに警戒が必要です。九州、四国は晴れ間が出ますが、一部でにわか雨があるでしょう。中国地方は昼ごろから所々で雨雲や雷雲が発生しそうです。近畿、東海、北陸は明け方まで所々で雨が降りますが、日中は晴れ間の出るところもあるでしょう。関東は雲が広がり、弱い雨の降るところもありそうです。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など

0: 真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、指示役とされる夫婦は事件との関わりはないとして、逮捕後いずれも容疑の否認を続けているということです。捜査関係者によりますと、夫は空港で逮捕された際、韓国に向けた出発の直前で、妻は同じ頃、自宅から数キロの距離にあるホテルにいたということで、警察は夫婦が別行動して逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。今月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が襲われ死傷した強盗殺人事件では、実行役とされる男子高校生4人が事件当日から2日後にかけて相次いで逮捕され、その後横浜市のいずれも無職の竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦が逮捕されました。高校生らの供述などから、事件当時夫婦は現場から離れた栃木県内で高校生らに指示を出していたとみられています。今月17日、夫の海人容疑者は羽田空港の国際線ターミナルのロビーにいて、出発の数十分前だったところを逮捕されましたが、韓国へ出国する予定だったことが捜査関係者への取材で分かりました。韓国は経由地でさらに別の国へ行こうとしていた可能性もあるということです。また妻の美優容疑者も同じ日、自宅がある横浜市のビジネスホテルの部屋に生後7ヶ月の子供と2人でいたところを見つかりました。ホテルは自宅から数キロの距離にありました。警察は事件後に栃木県を離れた夫婦が別々に行動をして逃亡や潜伏を図ろうとしていたとみて調べています。一方、夫婦はいずれも自分たちは関係ないなどと供述し、容疑を否認しているということです。警察は闇バイトなどで集めた匿名流動型犯罪グループによる事件の可能性があり、さらに上位の指示役がいたとみて捜査を進めることにしています。小泉防衛大臣は北海道の自衛隊基地を視察し、ロシアが極東地域で軍事活動を活発化させる中、北海道で隙のない防衛体制を保持していくことが重要だという認識を示しました。小泉防衛大臣は昨日北海道で札幌市の陸上自衛隊真駒内駐屯地を視察した後、千歳市の航空自衛隊千歳基地で領空侵犯の恐れがある航空機などに対してスクランブル、緊急発進を行う部隊を訪問し、隊員を激励しました。この後小泉大臣は記者団に対し、 ロシアは北方領土を含む極東地域で活発な軍事活動を継続しており、中国との戦略的な連携と相まって強い懸念となっている。南西地域の防衛体制強化の重要性が高まる中でも、北海道は重要な地域であり、引き続き隙のない防衛体制を保持していくことが重要だと述べました。また記者団が上富良野駐屯地で予定されている他国の基地などを攻撃する反撃能力としても使う長射程のミサイルの配備時期を質問したのに対し、具体的な時期は現時点で検討中であり、決まり次第地元の皆様に対し事前にしっかりとお知らせしたいと述べました。アメリカのスタンフォード大学でプレーする佐々木麟太郎選手が来月一時帰国して、去年のプロ野球のドラフト会議で1位指名を受けたソフトバンクと面談する予定だとマネジメント会社が発表しました。ソフトバンクの三笠杉彦ゼネラルマネージャーは、条件面も含めて魅力を伝えていきたいと話しました。スタンフォード大学でプレーする佐々木選手は、去年プロ野球のドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受け、20日2年目のシーズンを終えて入団交渉が解禁となりました。交渉の解禁を受けてソフトバンクの三笠ゼネラルマネージャーは昨日取材に応じ、条件面も含めてホークスの魅力を伝えていきたい、育成のプランや我々の環境を紹介し、彼がなりたいという理想像に向かって我々がしっかりとサポートするというスタンスで交渉に臨んでいきたいと話しました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月24日日曜日、時刻は午前4時5分を40秒ほど過ぎました。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台はまずインタビュー、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、高校教諭で映画監督の中村末子さんのお話、そしてもっと豊臣兄弟は薩摩琵琶奏者の友吉郭信さんが藤堂高虎役の郭宗さんにお話を聞きます。ではまずインタビューからです。非行少女が高校教師に、そして映画を監督というテーマで、映画監督で高校教諭中村末子さんのお話です。中村末子さんは1975年、埼玉のご出身ということですけれども、15歳で女性だけで構成された暴走族レディースの総長となり、傷害事件によって逮捕され、女子少年院に送致されました。その後、通信制の大学を卒業して高校教員免許を取得。現在は教員として働く傍らで、少年院、女子少年院を取材したドキュメンタリー教育映画の監督をしています。大倉淳健ディレクターがお話を聞きました。
1: インタビューです。今日のゲストは映画監督で高校教諭の中村末子さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 末子さん、この間映画見ました。私、
2: ありがとうございます。
1: 記憶2という少年や、女子少年院を取材されて、そこでの生活する少年少女たちにインタビューをしたドキュメンタリー映画、中身濃かったですねああいう少年院の人たちを撮った映画って今までな、多分あんまり見たことないですけどね。
2: はい、見ていただいたのが、2の方なので、男子少年院を撮ったものです。はい、その前に、その4年前か、3年4年前に、女子少年院を撮った、シリーズ第1作目があります。
1: これが記憶ですね、
2: はい、
1: 2019年に公開された、
2: はいはい、
1: 昔暴走族 のドキュメンタリー映画はありましたけどねゴッドスピードユーなんていうのがありましたけどね。いやー、迫力ありました。それとグッとこう腹にこうくる、あれはなんで撮ろうと思われたんですか。
2: 社会を変えたい一言で言うとそれなんですけど、社会を変えたいと思うようになったっていうのが、これまで私が経験してきたこの人生の中で感じてきたことがあるんですけど、そこから社会を変えるためにどうしたらいいか、知ることで意識を変えていけるんじゃないのか。
1: 知ることで
2: 意識です。知ることで、あ、そうだったんだと思って行動を変えていくとか、あ、知ることで、誰かを見る目を変えることができるとか、そういうふうにできるんじゃないのかなというふうに思って、で、知るのにも今起きてるリアルを伝えたい、で、いろんなことを考えた中で、あ、映画という方法を思いついたんです、ただでも映画を作る専門の人じゃなかったので、作りたいって言ってからだいぶ時間が経ったんですけど、その間に、仲間たちに出会えて、完成までこぎつけられたというか、
1: 今のいろんな経験をもとにしてとかおっしゃいましたけど、この経験がこの少年院、女子少年院を取材するってことになったんですね。
2: そうです、はい。少年院 に入っている女の子も少年って言うんですけど、会話する機会ってほとんどの人がない、
1: ないですね。
2: ただ私はNPO 法人セカンドチャンスっていう団体に所属していて、そこの団体は少年出演者の居場所づくりをしてるんですね。で、そこから少年にいる子たちと関わるようになって、そこからなんです。その、セカンドチャンスっていう団体は、入るのに条件があるんです、自助グループなので、
1: 自分たちで助けると、
2: 少年院に入っている人しか入れない。
1: 少年から出てきた人ってことですか。
2: そうです、少年院に入った経験がある人たちで成り立ってる団体なんです、
1: ということは末子さんも。
2: そうです、
1: 経験者。
2: そうです。
1: そのお話をじっくり聞きたいんですが、まずどういったご家庭に育たれたんでしょうか。
2: 私4姉妹なんですね、で、埼玉県で生まれて、一番上の姉とは学年で11個離れてるんです、 うん、父と母はお互い10代の時に結婚して、うん、一番上の姉が生まれ、
1: うん、
2: 自分が生まれて小学校上がるぐらいまでは何も知らないというか、今いるうちが当たり前だと思ってたけど、うん、普通、
1: うん、
2: でも小学校に上がってよそのうちに行くようになったら、うん、あ、うちって普通じゃないんだっていう。お父さんは毎日家にいたし、
1: うん、
2: お友達のうちはトイレが流れたけど、
1: うん、
2: うちは汲み取り式のトイレだったんですよ、
1: うんう
2: ん、でお友達のうちはお母さんがエプロンして手作りのおやつが出てきたりするけど、
1: うん、
2: 家の中に階段があったり大きいお家で、
1: うん、
2: で自分のうちは、6畳と4畳半の2間だったんです。6人で暮らしてて、
1: うん、
2: で、あ、うちって貧乏なんだ、お父さんって働いてないんだ、うん、うちのお父さんって、っていうことがいろいろこう気づいて、お父さんは、まあ、何してるかっていうとほとんど寝てたりとか、うん、お酒飲んで暴力振ったりとか、
1: うん、
2: お父さんとお母さんが喧嘩してるとか、だからお母さんのお財布からお父さんがお金を盗んで遊びに行っちゃうとか、
1: ダメダメなお父さんだったんですねすいませんが、
2: テーブルひっくり返すとか
1: はあ、
2: でもそれまではそこれが、まあね、子供には優しかったんですよ、お父さん。
1: あの末子さんたち4姉妹には手を挙げることはない、
2: うん、ない、
1: はあ、でもお母さんには、
2: お母さんにもむやみにこう何意味もなく暴力ではなかったんですけど、うん、やっぱりそのお金をあの持っていくときにやめてっていうと、あのこうどついて奪っていくとか、
1: もうやめてって言いますよね、
2: 言いますよね、うん、でまあ、あと物に当たったりとか、
1: うん、
2: そうでしたね。
1: 普通じゃないっていうのはちょっとまあ普通じゃないかも分かりませんけど、うんうん、そこでどういうふうな道に行ってしまったんでしょうか。
2: さっき言ったように姉は年が離れている、
1: はい、
2: で、私が小学校 3,4 年生ぐらいの時には一人結婚して家を出て、はい、でもう一人のお姉ちゃんはもう働いていた、
1: うん、
2: ですぐ上の姉お姉ちゃんはあのもう、アルバイトをして家にいなかったんですね、
1: うんうん、
2: で夜一人で過ごすようになったんですよ私。でアルバイトした姉もおそらく9時10時には帰ってきてたけど、私の寝る時間で、だから夕方から寝るまでの間を自分一人で過ごすことになって、
1: あれ、あのお父さんはどこ行ってるんですか。
2: いるはずなんですけど、はい、いないかったですね。
1: あ、はあ、
2: でなんか最初のうちとか親がいない日夜ってラッキーだなと思ったんですよ、
1: うんうんうん、
2: ご飯肘ついて食べたりとかテレビ見ながらとか、
1: うん、
2: それこそご飯の後にお菓子食べちゃっても怒られなかったりするじゃないですか。
1: 自由ってことですね。
2: ただそれって毎日になるともう雨がすごい降った日とか音がして怖かったりとか、自分の体調が悪かった時とか、それでも一人でいなきゃいけないとか、
1: うん、
2: 振り返ると、あ、当時私は寂しかったんだなって、うん、
1: その寂しさが
2: だんだんこう上に行くと、うん、何か母に言ってもこの状況は変えられないっていう諦めがあって、
1: うんうん、
2: でもうちょっとさらに年齢が上に行って、もうちょっと外に出たら自分と同じようにあの夜の時間を寂しく過ごしている人たちが外にはいた。だから、まあ時間で言うと、
1: はい、
2: 夕方5時のチャイムにお家に帰っていたけども、
1: はい、
2: 5時を過ぎた時間の外は知らなかった。その後5時のを過ぎた日が暮れた時間に外に出てみたら、自分と同じような、夜の時間を過ごしてる人たちと出会った、
1: うん、それまだ小学生の話ですよね。
2: もう中学生ぐらいになってました
1: 、その時は、うん、それでいろんな遊びを覚えた、
2: うん、
1: それはあんまり良くない遊びっていうことですね。
2: そうですね。だから中学校1年生は勉強も部活も頑張ってやってたけども、うん、なんとなく居場所、まあ、家に居場所はない、
1: うん、
2: 寝る場所はあるけど安心できる場所ではなかったし、学校でも、それよりも、自分の寂しい時間を一緒にいてくれる人たちの方に向いちゃったんだなって、
1: うん、でまだ女子少年院に入れませんね。それでは
2: そうですね、
1: はい、
2: でそこで、まあ、一人お友達ができるともう10人はあっという間にできて、うん、で一人友達増えるできると10個悪いことを覚えるぐらいのスピードでどんどんどんどんあの飛行の道へ進んでいってしまったんです。
1: まだ若いから。
2: そうなんですよ、ね、
1: 学習能力があるし、
2: 深夜徘徊から始まって、はい、恐る恐るタバコを吸ってみる、
1: あらら
2: バイクを運転してみるとか、
1: はい、
2: から
1: えまだ中学ですよね。
2: 免許を持ってないですよね。
1: 取れませんねまだね。
2: で、買えないので、
1: うん、
2: 先輩のを借りるとか、うん、盗んだバイクで走り出す
1: 走り出しちゃダメですよ
2: そう、それで中学校1年生の夏ぐらいにはほとんどもう学校行かなくなっちゃってました。
1: あ、うん、早いですね、
2: うん、そこから今もずっと付き合いが続いてるんですけど、はい、女の暴走族の先輩と知り合って、
1: うん、どこに言うレディースっていう、
2: はいはい、で中学校1年生終わりか2年生ぐらいに上がる時にはそのレディースの一員になったんですよ。で当時中学生ってチームに入れてもらえなかったんですね、
1: まあ、まだ運転できませんからね。
2: でもなんかその無理を言ってどうにか入れてくれって言って
1: 、うん、
2: 面白いですけど対面式っていうのがあって、
1: 対面式、
2: はい、うん、根性試しをされるんです、うん、されたんです。先輩たちはみんなこう十何人いてみんなから一発ずつねぶたれるんですよ、
1: うん、
2: で倒れなかったら入れてやる、うん、根性があるというふうな
1: それで大丈夫だったんですか。
2: 証明を、あの根性ある証明をして、うん、あのチームに入れてもらいました。
1: そんな今ちょっとしたことでも暴力になるんですから、
2: ね、その暴走族に入って楽しかったです、
1: はい、
2: あの暴走をしてた、レディースに入って、うん、どういうことしたってみんなで溜まってたりとか特攻服着たりとか、うん、まあ、夜集会って言ってたんですけど、はい、に出ることもありました、
1: うん、
2: 寂しい時間をずっと誰かと一緒に過ごせるっていう、誰かが悲しんでる時にみんなが話を聞いて例えば朝まで一緒にそばにいてくれたりとか、
1: うん、
2: で誰かが彼氏と喧嘩したって言ったらあんな男をやめちまえじゃないけど、うんうん、みんなの話を聞いてくれるとか、
1: うん、
2: これまでそういう経験が自分は一人で夜過ごしてたし、うんうん、後輩だったので、
1: はい、
2: すごい動かなきゃいけないんですよ。
1: 立ち社会ですからね、
2: はい、言われる前行動をしなきゃいけない、
1: うん、
2: でもそれをやることでありがとうって言われて認めてもらえる、自分の存在が認めてもらえるっていうことが、うん、私にとってねすごくなんか居心地のいい場所に変わってっちゃったんですよね。
1: 結構悪の道だったかもわからないけど、その中のチームワークというか上下関係とかがとても心地よかったんですね、
2: まあ、お姉ちゃんたちが、はい、面倒を見てくれる、
1: うんうん、
2: で自分がやるべきことがあってそれをやると認めてもらえる、
1: うんうん、
2: そういう中学校の残り2年生3年生はずっと学校よりもレディースの仕事っていうのをね、うん、全うしてました
1: 仕事ですか、
2: はい、
1: アフターファイブの方が。
2: そうですね、
1: その時のねお写真がインターネットで上がってましたんでうち の, あのプリンターでプリントしてきました。怖い
2: これ15歳なんです。
1: これで15歳ですか、はい、これ紫のこれ特攻服って言うんですね。頭は金髪で、下から斜め45度にこうにらめつけて、でしかもこの背中に書いてあるのが女硬派私有嬢、紫に優しいお嬢さんの嬢。どうしますかこれ。
2: は15歳で中学校卒業して、うん、今度は自分がチームの総長になっていくんですけど、その時に撮った写真です、
1: うん、記念に。
2: 記念でね、うん、当時あの暴走族の雑誌ティーンズロードっていう雑誌があったんですけど、その雑誌のスタジオ撮影かなんかだったんですよこれ。
1: ほー、うん、総長になったんで、
2: なんかね、雑誌で有名になった暴走族のチームの総長の集合写真っていうの、仮面ライダー大集合みたいな感じになって
1: 仮面ライダーとちょっと違いますよ
2: それで撮ったんです
1: はあ、まあこれは青春の1ページの記念ですよね。
2: そうですね。
1: でもこれでもまだ少年院には行きませんね。
2: はい、
1: うん、まあ悪いことは散々やられてなんでしょうけど、うん、その後に何かがあって行ってしまったと。
2: さっき私あの暴走族レディースの仕事を全うしたっていう風に言ったんですけど、はい、一番になりたかったんですよ私。チームを一番にしようと、
1: うん、
2: そのためにはどうしたらいいんだって考えた時に、うん、こう下にチームをつけて、うん、参加はその上に立ちたいっていう方法としたら、うん、まあ、チームに参加に入れてくださいっていう風に言ってくるチームもありました。で言うこと聞かないところは、
1: うん、
2: 暴力で従わせた。
1: はあ、
2: その暴力で相手に怪我をさせてしまって、
1: うん、
2: 傷害事件を起こしてしまったんです
1: 、うん、で少年院に入ってしまったと、
2: はい、16歳の時かな。
1: で1年ぐらいですか。
2: 1年 約1年ぐらいですね。
1: そこではもうずっともう反省の日々と。
2: いや反省してなかったんですよね自分がやってたことが悪いことだっていうことは分かってて、相手を傷つけてしまった。
0: インタビューの途中ですが、ここでニュースです。
3: お伝えします。世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。ニュースをお伝えしました。
0: では再びラジオ深夜便です。インタビューの続きをお聞きください。
1: どうも反省の日々と。
2: いや反省してなかったんですよね自分がやってたことが悪いことだっていうことは分かってて、相手を傷つけてしまったとか、うん、いうことに対しての思いはあったけど、うん、やっぱり大事だったんです。レディースが自分の居場所を守りたかったんです。私は、
1: うんうん、居場所を仲間たちが、うん、じゃあ退院っていうんですか、うん、されたらどうされたんですか。
2: 戻ったんです。 戻りたかったので、もう一回暴走族レディースやって天下取るぞぐらいの気持ちで
1: 取れましたか。
2: もうそこでやっぱ想定していなかったことが起きて、うん、私にとってかけがえのない、仲間たちだったんですけど、1年ぶりに帰ったら彼女たちにとって、うん、私はかけがえのない存在ではなかったみたいで、1年経ったら状況が変わっていて、
1: たった1年でも状況が違う、
2: はい、で私はレディースの総長ではなくなっていて、うん、レディースというチームを追放されてたんですね。
1: ほ
2: ー。でその理由は、まあ、このさっき言った雑誌で有名になってたことを妬んでたっていう、
1: ちょっと調子に乗ってみたいなことですか。
2: それと、あと、まあ、事件のことをチクったとか、そう身に覚えのないことで、うん、でも私が違うって言っても誰も私を信じる人はもうそこにいなくて、あれほどに守りたかった居場所は一瞬にしてなくなってて、
1: うん、
2: これまでずっとそこで生きてきたから、うん、その居場所なくなっちゃったらどうやって生きていったらいいんだろうなって。っていう、
1: さあどっかでバイトしよう、働こうとかいう意識は
2: あった。ありました、
1: うん
2: うん、実際にバイトもしました、

0: だけど誰も信じられないし、
1: あ、
0: なんかだんだん自分を追い込むようなことばっかり考えちゃって、私って嫌なやつだから仲間からこういうふうにされたんだとか、私って必要な人間なのかなとか、死にたいって思うことはなかったけど、生きてる希望が見つからなくて、出てきてかつての仲間に妬んでたとかそういうのを言われた時に、レディースって辞める時ね、焼きをもらわないと、焼きってリンチなんですけど、受けないと辞められないんですよ。で、まあ、そこでみんなからリンチを受けた。いろんなことをその時に気づいて、ぶたれて痛いんですけど、何発も何発もぶたれていくと、あんまり痛み感じなくなってくるんですよ、体が。だ、恐怖だけが残って、こう振り上げた拳が当たる瞬間がすごく怖くて、あ、自分はこういうことを人にしてきたんだ、傷害事件そうだし、暴走族の抗争も喧嘩も、なんか今まで自分がやってたことを今度自分がされて、そういう思いもいろいろして、なんかもう追いついていかない自分が、いろんなことがたくさん起きて、少年院に行ったことも焼きを食らったこともすごく辛い、いっぱい大変なことはあったけど、生きていく希望がないっていう時が一番辛かった。
1: じゃあ、その希望が見えてきたのはどういった時だったんでしょうか？
0: まだまだそこから落ちて、それが2度目の逮捕になるんですけど、そこで母のは私のことを愛していてくれたんだっていうことに気づいたりとか、命の大切さに気づいて生き直したいと。それがまあ2度目の逮捕の時なんですけど、それが私のもう、すみません、セカンドチャンスというか、そこから何の希望も見えてないんですよ。ただ自分が生き直したいと強く思って、私このままじゃダメだと。それが18歳の時。
1: お母さんですか。
0: お母さんと、あと命の大切さ、自分が生まれてきてここにいるってことは必ず意味があるんだっていうふうに思いました。
1: で、18歳で、それからどうされたんでしょうか。
0: そこから結婚して、子供を産んだり、あと一般的な女性の進む道で、結婚して子供を産んで専業主婦をしてっていう生活をしていました。
1: その時は幸せ
0: そうです
1: です
0: ね、
1: よね。
0: その後に、30歳の時かな、だいぶだから10年以上こう子育てとこうしている中で、
1: まあ、構成され
0: こう、
1: たという
0: そうで
1: か。
0: すね、犯罪とは縁がない生活を、18歳のその変わりたいと思った時からは犯罪とは関係のない生活を送ってました。
1: 育児もね、大変ですから。
0: ただ嫌なことがあった、辛い時とか嫌なことって生きててあるじゃないですか。その時になんか逃げ道を知らないから、また悪いことをしようかっていう思う時はありました。思っちゃう時はあった。でもなんか子供が心のブレーキだったかな、子供の存在が、この子が、私が何かしたらこの子はどうなるんだろうっていうことが心のブレーキで、そこからこう踏ん張れて元の道に戻ることができたというか、だからすっかり心を入れ替えましたっていうよりは、まだまだその18から20代前半ぐらいの時って心が揺れることはあったけど、私にとって子供っていう存在がすごく大きかったんだなと思います。
1: 過去のことはお子さんや旦那さんはご存知だったんで
0: 知っ
1: す
0: て
1: か？
0: ます、みんな。はい、
1: それで全部受け入れてくれたと。
0: そうですね。そこまでは子供には伝えてなかったです。
1: まだね、
0: お母
1: 小
0: さ
1: さ
0: ん
1: いで
0: ヤン
1: すか
0: キー
1: ら。
0: だったとか、そういう話は。本を書くっていう話を、いただいたんですね。自
1: 経験
0: 分、
1: 談を。
0: で、もうその時って、もうインターネットも世の中に出てきて、で、高校生でも手にしてる時代だったので、過去のことが、いろいろと自分以外のところから情報として子供たちに伝わることもきっとこれからあるだろうと。だったら自分の口で、お母さんはこういうふうにして生きてきたってことを伝えたいなとも思ってたんです。で、その本を書く話が来た時に、初めて過去と、自分の過去と向き合ったんです。
1: まあ、食材の気持ちもあったんでしょうか。
0: てか、あの時私寂しかったんだっていうのも、その時にある程度自分が年齢もいって子供を持つようになって、あの時の私は寂しかったからこういう行動したんだとか、ちょうどその30歳の時に振り返ることができた。で、その後にセカンドチャンスっていう団体を設立していく、につながっていくんですけど、 もともとこのセカンドチャンスの設立者って少年院の先生から大学の先生になった、
1: う
0: ん、東大出てる先生なんですけどね。でその人が少年出演者の人に声をかけてたんですね。さっき言った大倉さんが言ってたみたいに、少年院を出た先輩たちが少年院にいる子を、面倒を見るっていう自助グループの、うん、それが一番構成するんじゃないかっていう、まあ、研究のいろいろ研究してる中でね、うん、
1: 当事者が当事者、
0: はい、当事者支援で少年出演者の人たちに声をかけてて、うん、その一人の中に私が入っていてお会いした時に、その人がどんな研究者よりも君たちの経験が必要なんだよって
1: 言って、確かにそうかもしれませんね、
0: で、
1: うん、
0: それ言われた時に、うん、すっごい嬉しかったっていうかほっとしたんです。私、うん、ずっと過去隠してきたんですよ、
1: うんうん、は
0: 周りには。でヤンキーだったって言ったら、昨日まで仲良くしてくれてたママ友が口聞いてくれなくなっちゃうから、うん、
1: 確かにちょっと引くとこがね。
0: こんな写真で、
1: うん、俺はね、うん、
0: ああもう隠さなくていいんだ、これからはその過去さえも生かせる生き方を私はしていきたいなって思ったんですよね、うんうん、30歳過ぎたそのあたり、私の周りには少年院を出て立ち直ってる人がいなかったんですね。
1: あ、そうですか。
0: だからでも立ち直ることできる、
1: うん、
0: 立ち直るっていうか普通に生きることできるよって伝えることはできる、うん、すごくそこから弁護士になるとか、
1: うんうん、
0: でっかい人間にならなくてもいい、うん、普通に生きることできるんだよって、うん、悪いことしないで普通に生きることもできるよ、少年入ってたってさ、うん、っていうのを伝えられる。悪いことをしてしまったけど、その悪いことをしてしまった時の気持ちもわかる、
1: うん、
0: で活動を始めて、はい、全国に40何箇所あるんですよ、
1: 少年院、うん、少年、女子少年院
0: と女子も男子も含めて、
1: 含めて、はい、
0: うん、でまあ、暴走族の時にてっぺん取れなかった、うん、取れたくて全国制覇できなかったから、うん、少年院の全国制覇しようと思って
1: 全国アンギャですか。
0: はい、もう終わりました
1: 制覇されました。
0: しました。
1: またうまいこと言ってもあ、そうですか。
0: 全部回って。
1: 大変だったですね、それ。
0: そうですね。もうでも、ね、やりたいことだった、楽しかったです。最初に女子少年院を回ったんです、
1: うん、
0: で。これはね、比較的早く全部回って。
1: うん、いや、はい、回ってそこの今入っておられる少年少女と会ってお話をするっていうことです、ね。
0: はい。自分の話もします、
1: うん。
0: 彼女たちの話も聞きます。
1: どうでした。どんなこと。が印象的だった、うん、
0: 地域によって多少違うのがあるんですけど、うん、東北に行った時の子たちの話は生きていくのにも厳しい子たちなんだなっていうのが、何か悪いことしてるから少年にいるんですよ、うん、加害者なんですね、うん、だけどこの子たちは加害者になる前に被害者なんだ、被害者だったんだって。
1: と言いますのは、
0: 例えばお家で虐待を受けている、
1: うん、
0: 家にいたくない、外に行く、居場所がない、うん、おいでって言ってくれる男の人についていく、
1: うん、
0: お金がない、
1: うん、
0: 止めてくれるからついていく、うん、見返りに自分の体を提供する。ある女の子はお父さんを刺してしまったって子がいて、
1: うん、
0: それで聞いたらなんてことしてるんだって思うかもしれないですよね、
1: うん、
0: よくよく聞いてみると、お父さんはお母さんの再婚相手で、
1: うん、
0: そのお父さんに性的な虐待を受けていた、ある日耐えきれなくなって持っていた刃物でお父さんを傷つけた、で少年に来てたんですよね、
1: うん、
0: どうしてお母さんに言わなかったのって言ったら、お母さんが幸せそうで言えなかったって。その子たちが家に帰れないですよね、そんな状況のところで10代の子がお父さんお母さんがいるところには返せないし、
1: うん、
0: じゃあどうするかっていうと、そういう帰る家がない子が行く施設みたいなところに行ったりとか、うん、企業が寮を用意して雇用してくれるから、そのまま寮に入ってすぐ働くとか、
1: うん、
0: そういう風になるんですけど、まあ、生きづらい、18、19の子が一人で生きていくのは生きづらい、うん、周りは少年院に入っていた悪い子と見るし、また少年院に入ってきたんだからすっかり更生してるはずだっていう風に見たりとか、
1: うん、
0: でも生きていくのに厳しくて誰も理解してくれなかったら、結局また犯罪の道に行ってしまうっていうことが分かって、
1: うん、
0: 分かってっていうか、そういう子が多くて、
1: まあ、聖子さんも同じ経験をされてますかね、はい、
0: なんかこれ何かが違うぞと思って、
1: うん、
0: 社会で彼女たちは少年院でよし頑張ろうっ って思って出てくんですよ。でも社会はそれを受け入れてくれな

0: って、うん、そこでこの絵だけの社会を変えたい、うん、社会を変えないと、うん、同じ繰り返しでそれこそまた犯罪を起こすし、うん、被害者加害者両方持ってる子がまた加害者になってしま う、
1: うん、
0: もう加害者にも被害者にもしたくない、
1: うん、
0: そのためには社会は変わる必要があるんじゃないのか、うん、変えていきたい、
1: まあ、いろんなところで上映されたんでしょうけど、どうでした？お客さんの反応は。
0: 私構成物語を作ろうと思ってたんじゃなくて、うん、さっき言ったように知ることで意識を変えることができるじゃないのか。で、見た方が隣のうちの子供に朝は声をかけるようにしようと思ったとか、うんうん、学校の先生がもしかしてと思ってたけどそのままにしたけど声をかけてみようと思ったとか、うん、いろんな人が自分にできることを実行してみようって思ってくれた声を聞いて、映画を作った意味があったなって。大きなことは求めてなくて、うん、社会を変えていくために一人一人が少しずつ何かをする、そしたら変えられる。映画の感想を聞いてそういうふうに言ってくれた時が一番嬉しいですね。
1: 僕思い出したんですけど、これ末子さんの経験かな、中学に行って先生から明日もまた来いよって言われてたのが嬉しかったと。
0: はい、私が今言ってます。
1: そうですか。今なかなか街中でも近所付き合いがあまりないところが都会なんかねありますから、ちょっとした声掛けが必要なのかもしれません ね。
0: あと学生の子たちが見た時とかは、うん、警察官になりたいとか法務教官になりたいとか、うん、いろんな子がいるけど、うん、綺麗なとこばっかり見てじゃなくて、うん、本当に苦しんでる子たちはこういうところにいるんだよって、うん、でいつもたくさん勉強して偉くなって社会を変えていく人になってねって伝えてるんですけど、そう、だからいろんな人にいろんな年齢層、いろんな、まあ、学校もそうですし、いろんな立場の人がその立場で見て何かを感じ取ってもらえたらいいなっていうふうに思ってるんです。
1: そういえばこの間私が見せてもらった後のトークショーで前の方に座ってた少年たち、先生先生、そうそう映画監督であり高校教諭なんですね、
0: はい、
1: あれ今までの経歴お聞きしますと
0: 中学行ってないですよ。
1: 中学あまり行ってなくてそれから女子少年2回なんで高校教諭になれたんでしょう。
0: 高校も行ってないので、高校認定試験、公認試験、うんうんうん、昔でいう大卒の試験を受けました、
1: はい、
0: 受けたのはちょっとプライベートの話なんですけど、うん、離婚をして生きていこうと、うん、生きて子供を引き取ったんですね、うん、で仕事をしようと思ったら、うん、中卒で働けるのって、うん、幅が狭い、
1: うんうん、
0: いやこれじゃダメだと思って、とにかくちょっと高卒認定で仕事の幅を広げようっていうふうに思ったのが最初なんですけど、はい、勉強して合格したらなんかもっと勉強したくなっちゃって、
1: おお真面目になりましたね。
0: うん、で大学行ってみたいと思って通信制の大学に入ったんですよ、
1: うん、
0: でそしたらね、ほら高校の勉強と違って大学の勉強って好きな、まあ、自分の学びたいことをこう専攻していける、はい、すっごい楽しくなっちゃって、
1: ほ
0: でレポートを書くのがすごい多かったんですけど、
1: うん、
0: あ自分書くの好きなんだとか、
1: まあ、本も書いておられますからね、うん、
0: 大学に行き始めた時に、うん、たまたま、私立高校の理事長と会う機会があって、はい、うん、で私の経歴を知ってる中で、うん、私子供4人いるんですけど、うんうん、子供4人いるんです、うん、母子家庭なんですって言ったら、うん、いや大変だろう仕事をしていくのって言って、うん、お金が大変だろうって言って、うちのジムが空いてるからジムで働いたらどうだっていうふうにお声掛けいただいて、ほうほうほう、いいんですか私、うん、昔悪かったんですよみたいなやり直しできる社会じゃなきゃいけないよねって言って、はい、うん、こういや総長来るのかとか言われて受け入れてくださって、
1: うん、
0: でもその時も学歴的には中卒です、
1: はい、
0: 公認試験で大学1年生だったので、
1: うん、
0: で働きながら、うん、そちらでジムで働きながら大学に入りで学んでたんですね、うん、でその時も教員免許を取ろうとまずは思ってなかったんですけど、うんうん、またこれも縁で大学在学中に自分の好きな教科をこうと、好きな科目を取って勉強してたら大学の先生があとこれとこれを取ると社会科の教員免許が取れるからあなた取ったらって言われたんですよ、
1: うん、
0: いやいや教員取っても意味ないだろうと思ったんですけど、うんうん、ふと私

0: かなと思って。
1: 伝わりますねきっと。
0: それでやろうと思ったんです。
1: で教員免許
0: 取りました。でたまたまこれもたまたまに働いてた学校、うん、ジムでいたけど、うん、社会科に空きが出たので、うん、教務に移ってみないかって言われて、
1: は
0: あ、まあ、縁とタイミングと、うん、そういうのがいろいろこれまでこう重なってきてるんですよ私。で教務に移って、うん、担任を持たせてもらうようになって、うん、卒業生として送り出して、うん、癖になっちゃったんですよね。すごい楽しい。
1: あの生徒さんはみんなこの頃の紫の校服の頃のことはご存知？
0: わざわざ先生の写真だよ先生こうだよとは言わないけど、うん、今調べれば分かる時代なので、ね、うん、あの自己紹介のネタで先生元ヤンです高校行ってませんと、高校認定試験で、取って教員免許取って勉強を後からやったよっていうのを伝えてます、う
1: ん、はあ、やればできるもんですね。いや本当も本当思います
0: そうでも本当にこう先にこれを高校教員になろうとかそこにそうだったんじゃなくて、本当にこう生きていくために必要だからとりあえず学歴をっていうところから始まって、いろんな人の縁でいろんな情報をもらって目標を与えてもらったりとか、そういう本当タイミングも良かったのかなっていう、
1: うん、持っておられるんですね。いろんな波がありましたから
0: へ、楽しいです今学校の先生の業は。
1: いやもう毎日、まあ、当たり前ですね、学校行ってお勉強を、
0: はいはい、お勉強あの教科指導より、うん、まあ、好きな時間は何ですかって言ったらホームルームですね。
1: ああそうですか。
0: 生徒のとの関わりとそういうのが好きです。
1: そこでコミュニケーション、
0: うん、あと通信制に私はいるんですね。通信制高校に、うん、いろんな子がいるんですよ。やんちゃな子は少ない、お家なかなか出るのが難しい子だったり、うん、体調が悪い子とか、うん、何らかの生きづらさを抱えている子たち、その子たちと関わっていく、大変なんですよ。大変なんですけど、うん、それがすごくやりがいというか楽しい、嬉しい。卒業した時には大きい、本当にもうプレゼントをもらったっていうか。
1: へー、よかったですねよかったですね。構成されましたね
0: 構成なんですかねこれ
1: はさあそこで今高校の先生をやりながら映画記憶3を制作中、はいはい、今度はどういった映画を。
0: 1が女子少年院、
1: うん、
0: で2が男子少年院。男子少年院の2の時に少年院の中からインタビューしてた子が、うん、社会に出て、うん、また再び犯罪をしてしまったんです。
1: うん
0: うん、でその子はどうなったかっていうと、うん、法改正で民法年齢が引き下げると同時に少年法も少し変わって、うん、18歳19歳が特定少年という扱いになった後だったんですね、
1: うんうんうん、
0: で特定少年の年齢だったのでやってしまった事件、検察官送致になってしまったんです、
1: うん、
0: いわゆる逆送って、
1: うん、
0: でその後にどうしたかって言ったら少年刑務所にその子は行くことになりました、
1: はい、
0: でどうしてまた犯罪をしてしまったんだろうっていうこともすごく気になる。私の中では あこうしたらよかったのかな、何があったらよかったのかなって考えてしまうとこなんですけど、人が変わるために何が必要なのかなって思うと、私自身は教育って必要なんじゃないのかなと思ってて、うん、教育って国語とか算数というよりも生きていくスキル、
1: うん、
0: 社会に出た時に犯罪じゃなくて知識があったら生きていける、やっぱ教育って必要なんじゃないのかなって思ってるんです、
1: うん、
0: で、
1: 勉強だけじゃなく、
0: はいはい、うん、その子たちが生きていくために教育が必要で、少年院では教育は重視してるなって思ったんです。でじゃあ刑務所はどうなんだろうと思った時に、刑務所はこれから変わっていくだろうと、
1: うん、
0: もう、一つ川越にある少年刑務所っていうのが教育にすごく力を入れているっていうことを聞いて、
1: うん、
0: じゃあ、うん、人が変わっていくために教育が必要なんだっていう問い、
1: うん、
0: の答えを見つけたいなと思って、うん、
1: それが記憶する、
0: はい、
1: はあ、いや今のお話聞いて見てみたいですもん、やっぱ知りたいですもんこっちもね、
0: はあ、だから全部自分の人生の中で

0: こう出てきた問いの先を知りたいっていうのが1も2も今回もですね。
1: でも末子監督お金たくさんいるでしょまた映画を撮るなんて。
0: 1も2も全て寄付で作ったんです。
1: はい、あそうですか。
0: 1の時はお金と、ただ働きをしてくれる人がいっぱいいて、2の時はあの寄付が1があったので、また寄付が集まったので、今度ただ働きしてくれた人にお金を少し払えるようになって、で今度3の時にはもう少し大きくあの一般上映できるように、1と2は一般上映してない教育ドキュメンタリーとして使ってるので、3は劇場版にしようと思ってるので。
1: 劇場版で、
0: はい、でお金のことはいつもあの一緒にずっとやってくれている事務局長が管理してくれてるんですけど、はい、
1: なかなか大変そうですね。
0: はい、あの金を集めるぞと言ってたのではいとホームページがあるので、
1: はい、
0: はい、記憶って中村末子って検索していただくと、
1: はい、
0: これまでの、1と2の映画のことや、
1: はい、
0: 思いが記憶さん作成への思いなどが書いてあるので、もしそれを読んでみていただいて、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: わかりました。
0: はい、あの映画の方は法務省が公演となっているんですね。で法務省が、主催している7月に社会を明るくする運動ってあるんですけど、そういったところで上映もあのしております。で上映の情報は、ホームページの方に載っているので、1、2見たいわと思う方はあの上映会情報を見ていただければと思います。
1: わかりました。今日はどうも貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー、映画監督、高校教諭中村末子さんのお話、非行少女が高校教師に、そして映画を監督、大倉淳健ディレクターがお話を伺いました。では続きまして、もっと豊臣兄弟、今年の大河ドラマは豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟、豊臣秀長です。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがもっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
3: 案内役の友吉革新です。今日は東堂高虎役の革総さんとご一緒にお送りいたします。どうぞよろしく。
4: よろしくお願いいたします。
3: 革さん、
4: はい、
3: でかいっすね
4: いやいや、ありがとうございます。
3: 身長どのぐらいあるんですか？
4: 身長は185センチ。
3: お、
4: は
3: い、すみません、体重とか聞いてもいいですか？
4: あ、体重は115とかですかね。はい、
3: 皆さんラガーマンで、元ラガーマンでいらっしゃるんです
4: 、はい、
3: そのぐらい体でかくていらっしゃいます、
4: はい、いい、ありがとうございます。
3: あの大河ドラマは2度目、
4: はい、そうですね、はい、前回はその鎌倉殿の13人で武蔵坊弁慶を、はい、やらせていただきました。
3: ちょっと話してみますけど、
4: はい、
3: お父様もスポーツ選手、
4: はい、スポーツ関係、そうですね、はい、プロ野球選手で中日で投げてましたね。
3: で、
4: はい、
3: ラガーマンがなんで役者さんになる、ちょっと失礼な、
4: あ、いやいやいや、そうですね、もともと役者というか演劇に興味があって、
3: はい、
4: その時はもうラグビー、スポーツをやれと親父に言われていたんでスポーツをやってて、で会社員の2年目であのトヨタ自動車でやってたんですけど、ちょっと怪我をしてしまって、で引退せざるを得なくて、で、まあ、ちょっと、まあ、あの落ち込んでたんですけど、まあ、その周りの同期が頑張ってる姿を見て、ちょっとまだ自分の人生頑張りたいなと思って、そこで演劇をやろうと、演技をやろうと思って始めたっていう感じですかね。はい、
3: 豊臣兄弟で、
4: はい、
3: 東堂高虎役の人間像、はい、長生きでございます、
4: うん、そうですね、長生きですね。
3: ね、
4: 徳川家康まで仕えてて、
3: 家光の
4: 時まで生きてたって言いますから、当時にしたら本当に長生きですよね。はい、はい、
3: で、あのこう腕が立つだけではなくて、お城を作るのも、
4: うん、そうなんですよね。
3: それすごい人物、
4: それがすごいですよね。はい、
3: こうお役に向き合って、
4: はい、
3: どんな心構えというか、自分の中でお役と向き合ってる思いっていうのを。
4: まあ、でも本当に撮影が始まる前に、はい、ありがたいことにこの全国高虎にゆかりのある地を巡らさせていただいて、うん、その時に地元の人に本当に愛されている武将だというのがあったんで、その期待を裏切りたくないっていう思いがあったんで、まあ、そういったその、まあ、だからそれこそ本当にたくさんの人に愛されているんだなと思ったんで、そういったカリスマ性とかそういうのもなんか意識しながらやってはいるつもりですかね。はい、
3: はい、こうお役と向き合って、はい、自分とこう違うところとか、
4: あ、そうですね、まあ高虎がちょっと喧嘩っ早いというか、そういったところは自分と違うかなとは思うんですけど、でもなんだろう、自分の気持ちに正直でありたいとか、うん、なんか不器用だけどこうまっすぐ進んでいきたいっていう気持ちはなんかちょっと自分に通じてしまうなというのは、うん、思いますかね。はい、
3: 秀長の家臣となって、はい、その、ね、あともずっと家康、さっきおっしゃられた家康から家光まで、
4: はい、
3: スタジオの中に入られて、
4: はい、
3: とっても大切にしていることとかございますか。
4: まあそうですね、小一郎演じる大河さんとかとやっぱ今の大河が見やすくなるように、まあ、ちょっと面白い要素を入れられたらいいよなっていうのを2人でこう話し合ったりとか、あとはそうですね、その僕個人的には高虎が今はすごく不器用で、なんていうんですかね、パワータイプといいますか、そういったタイプなんですけど、小一郎を見て学んで成長していく姿、成長物語になるように、うん、なっていったらいいなっていうふうには思ってますね。はい、
3: これからの見どころをぜひ、はい、
4: まあ、そうですね、まあ、個人的には高虎の先ほど言った成長物語もそうなんですけど、やっぱ織田信長の、まあ、そのね、まあ、本能寺の変とか、もう歴史的にすごく重要な場面が本当に台本を見ていいシーンになってるなっていうのは思うんで、そこをぜひね、どんな風にこう描かれるのかっていうのを楽しみにしてほしいですね。はい、
3: 今日は藤堂高虎役の賀来蒼さんとご一緒にお送りいたしました。はい、それでは大河ドラマ豊臣兄弟どうぞ
4: お楽しみに。
2: 大河ドラマ豊臣兄弟総合テレビでは今夜8時からの放送になります。私もほぼ毎週泣きながら見ているというか、泣くシーンが結構あるんですよね。今夜もティッシュの箱を身近に置いて見てみようと思います。ではここで音楽です。シンのピアノ演奏でラブバード。

5月24日の誕生日の花は芍薬、花言葉は恥じらい、はにかみ。花の色によって他に誠実、幸せの結婚といった花言葉もあります。恥じらい、はにかみという花言葉は夕方には芍薬の花がしぼんでしまうことなどから来たのかもしれないですね。贈り物に芍薬の花が選ばれるのは幸せな結婚、あるいは誠実といった花言葉から来るのかもしれません。5月24日お誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じて。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をご案内しておきましょう。今夜も11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。山崎直子ら作慶眼、朗読は南さとしアナウンサーです。2時台のロマンティックコンサートはヴィンテージロックです。ザ・フーの作品で綴ります。3時台の日本の歌心の歌は銀幕のスター名優の歌声、鶴田浩二さんの作品で綴ります。4時台絶望名言はアンコールです。石川啄木、文学の紹介者は柏木弘樹さんです。今夜の担当アンカーは山下誠アンカーです。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。今日は西日本を中心に暑くなるところが多い見込みです。7月並みの暑さになるところもありそうです。水分補給しっかりなさってください。今日が皆様にとって良い日曜日になりますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらもその後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月24日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより茨城県から、33分頃からは全国食べ物うまいものドライフルーツのデーツについて、41分頃からの海外毎朝だよりは中国の話題をお伝えします。
0: さあ、今朝も毎朝皆さんのお便りと一緒にお伝えしていきます。
1: 千葉県にお住まいのキリンのしっぽさん、50代の方です。久しぶりに一人で映画を見に行きました。出産してから夜の一人のお出かけは初めてです。躊躇していましたが、どうしても行きたくて家族に相談してみました。楽しんでおいでよ、推しがあるっていいよと心よく見送ってくれました。行ってみるとお一人様がちらほらいらっしゃいました。一人時間を楽しめるのは素敵なことなのかもと改めて思いましたといただきました。
0: 一人の時間、一人時間を楽しめるのってとっても素敵ですよね。どうでしょう、あなたの一人時間どんな風に過ごしているでしょうか。なかなかね、一人になること難しいよっていう方もいらっしゃると思いますし、まあ一人の時間が長いという方もいらっしゃると思いますけれども、それぞれにその一人の時間の楽しみ方、味わい方ありましたらぜひ教えてください。
1: 毎朝へのお便りはメール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: あなたのお便り、季節のお便りや感じていることも結構ですので、どしどしお寄せください。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 世界三大映画祭の一つ、フランスのカンヌ映画祭で、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。で、日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。今年で79回目となるカンヌ映画祭には、日本からは是枝裕和監督、濱口竜介監督、深田浩二監督の3つの作品が最優秀賞のパルムドールを競うコンペティション部門にノミネートされていました。映画祭最終日の23日、各賞の発表が行われ、濱口監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが共同で最優秀女優賞を受賞しました。で、日本人が最優秀女優賞を受賞するのは初めてです。名前が呼ばれると岡本さんとエフィラさんは抱き合って喜びを分かち合っていました。また濱口監督は感極まった様子で2人に拍手を送っていました。急に具合が悪くなるは、フランスのパリを舞台に介護施設の施設長を務めるマリーと日本人の演出家マリという同じ名前の響きを持つ2人の女性が出会い、互いに心を通わせていくという物語です。岡本さんは日本人の演出家マリを演じていました。今月15日行われた公式上映では、上映が終わった後観客は総立ちになり、およそ14分間にわたって大きな拍手が送られました。
1: 中国内陸部の山西省にある炭鉱でおととい起きた爆発事故では、82人が死亡し、128人が病院に搬送されて手当てを受けています。中国当局は炭鉱の責任者を拘束し、事故の原因などを徹底して調べるとしています。中国の山西省長治にある炭鉱でおととい夜ガス爆発が起きました。地元政府は昨夜記者会見を行い、事故の状況を説明しました。それによりますと、当時炭鉱では147人が作業に当たっていて、これまでに82人が死亡し、128人が病院に搬送されて手当てを受けています。また行方がわからない人が2人いて、救助活動が続いています。国営メディアは、炭鉱の企業の責任者はすでに拘束されていると伝えていて、会見では 炭鉱の企業には重大な違法行為があったとみられると明らかにしました。中国政府の調査チームは事故の原因などを徹底して調べるとしています。習近平国家主席は今回の事故の原因を究明して厳しく責任を追及するとともに重大事故の発生を防ぐよう指示を出しました。
2: ニューヨークで開かれていた NPT 核拡散防止条約の再検討会議はイランの核開発問題をめぐってアメリカとイランが対立し最終文書を採択できずに閉会しました。原則5年に一度開かれる NPT の再検討会議で最終文書を採択できなかったのはこれで3回連続となりました。現地を訪れて会議に参加した日本被団協の浜住二郎事務局長は被団協として核兵器の非人道性や核と人間が共存できないことを強く訴えたいと力を入れて準備を行った。議長も合意に向けて本当に頑張っていたので最低限でもまとまっていく形を望んでいたが非常に残念だ。3回連続で採択できなければ条約そのものの意義が問われると言われていた会議だったのでがっかりしていると思いを述べました。そして核軍縮を進めていく上で NPT の存在意義はそれなりにあると思うがこれまで積み上げられてきたものが無視されている状況にありだからこそ核の被害を受けた日本政府や社会がもっと核が人間にもたらす被害をアピールしていかないといけないと話しました。また ICAN 核兵器廃絶国際キャンペーンの川崎明国際運営委員はNPT 体制の下でやろうと決めたことを全くやっておらず再確認することさえも嫌がるようなことが続いており大変深刻な状態だ。 NPT だけでは核なき世界を実現できないことは明らかで他の国際的な枠組みや各国での取り組み安保政策の議論を強めていかないといけないと話しました。次に航空機の機体の表面に非常に細かい凹凸の処理を施すことで空気抵抗を大幅に抑えられる可能性のあることが模型を使った実験で分かったと東北大学の研究グループが発表しました。燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術として期待されています。東北大学の研究グループは航空機などの開発に役立てようと長さ1メートルほどの流線形の模型を製作し模型の表面に1ミリの20分の1ほどの非常に細かい凹凸を施しました。この模型を磁力で浮かせた状態にして人工的に風を当て空気抵抗を測る実験を行ったところ凹凸がない場合に比べて空気抵抗を最大で 40% 余り抑えられることが分かったということです。研究グループによりますとこうした凹凸によって抵抗を抑える技術としてはいわゆるサメ肌の加工を航空機の機体に施す技術がすでに実用化されていますが今回の技術はさらに細かい加工を行うことで従来とは異なるメカニズムで抵抗を抑えているということです。研究グループはこれまでの技術に比べて凹凸の加工もしやすく航空機の燃費の改善や二酸化炭素排出量の削減につながる技術だとしています。東北大学の矢家野愛子准教授は省エネルギーが喫緊の課題と言われる中、産業界にとっても意義がある研究結果だと話しています。続いてスポーツです。バスケットボール男子の B リーグは、今シーズンのチャンピオンを決めるファイナルの第一戦が行われ、琉球ゴールデンキングスが長崎ベルカに71対69で勝って、3年ぶりの優勝に王手をかけました。先に2勝したチームが優勝する B リーグのチャンピオンシップファイナルは、横浜アリーナで第一戦が行われ、レギュラーシーズンの西地区1位で初めてのファイナル進出の長崎と西地区3位でワイルドカードから5年連続でファイナルに進出した琉球が対戦しました。 試合は琉球が序盤から持ち味の高さを生かして第1クォーターだけで9本のディフェンスリバウンドを奪って長崎の攻撃を抑え20対9とリードしました。第2クォーターは琉球が7つのターンオーバーを喫したのに対し長崎はイ・ヒョンジュン選手や馬場雄大選手を中心とした速攻から盛り返し琉球が36対30で終えました。第3クォーターからは激しい接戦となり馬場選手のスリーポイントシュートでこの試合初めて長崎がリードを奪い琉球もエースのビッグロー選手のスリーポイントなどで反撃し54対51と琉球のリードが3点に縮まり最終の第4クォーターに入りました。長崎はジャレル・ブラントリー選手が残り 2.5 秒でスリーポイントを決めて1点差に迫ったものの及ばず琉球が71対69で逃げ切り3年ぶり2回目の優勝に王手をかけました。ファイナルの第2戦は今日行われ、NHK では試合の模様を総合でお伝えします。レスリングの全日本選抜選手権の大会3日目、女子62キロ級の準決勝でパリオリンピックで銅メダルを獲得した尾崎野乃香選手がパリ大会の金メダリスト本木さくら選手を破って決勝に進みました。大会3日目女子62キロ級の準決勝では2024年のパリオリンピック女子68キロ級で銅メダルを獲得した尾崎選手とこの階級のパリ大会の金メダリスト本木選手が対戦しました。尾崎選手は前半本木選手の力強い組み手に対しなかなか攻めることができず消極的な姿勢によるペナルティーで1ポイントを先制されましたが後半に入って持ち味のスピードを生かしたタックルから2ポイントを奪って逆転するとその後もポイント差を広げて8対2で勝ち決勝進出を決めました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報気象予報士吉井明子さんです。
3: おはようございます。
0: 東京都津名真代さん、はい、このところ洗濯物が外に干せない天気が続くので久々にコインランドリーへ行って乾燥機使いましたと、うん、いうことで、はい、なかなか東京すっきりしないですね。
3: そうですね。今日も全国的に雲の多い天気で北陸や北日本を中心に雨が降りその他も所々で雨が降りそうです。昨日は関東から北の太平洋側では日中も空気がひんやりして東京の都心は最高気温が2日連続で20度に届かず日照時間は3日続けてゼロでした。一方北陸や西日本では広く25度以上の夏日となり九州では真夏日になったところもありました。また梅雨前線の影響で沖縄の本島中南部では昨夜線状降水帯が発生し久米島では48時間に降った雨の量が 291.5 ミリと5月としては統計を取り始めてから最も多くなりました。
0: はい、
3: 今日も梅雨前線は南西諸島付近に停滞して北日本には日本海から低気圧が近づくでしょう。沖縄では時折雨雲がかかりそうです。まとまった雨が降らなくてもこれまでに降った雨で地盤が緩んでいる恐れがありますので土砂災害や急な強い雨にお気をつけください。またこの時間は北陸や東北の日本海側に低気圧の雨雲がかかってきています。このあと東北や北海道で雨の範囲が広がるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄の先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨本島地方は昼過ぎ一時雨や雷雨大東島地方断続的に雨が降って雷を伴うところもあるでしょう。奄美は曇りで所々雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったりとなりますが宮崎県は午前中雨その他も所々にわか雨があるでしょう。中国地方や四国近畿東海は曇ったり晴れたりで所々雨が降って中国地方では局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて弱い雨の降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道をはじめ晴れ間もありますが 昼ごろに渡島半島から降り出す雨の範囲、夜にかけて広がっていきそうです。日中の予想最高気温は、那覇、鹿児島、福岡29度、高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。
0: 気象情報は吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。時刻は5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だよりです。ネモフィラさんの X のポスト、この方茨城県日立市という日立中市ということなんですが、今日の第5からの発信楽しみにしていますという、ね、メッセージも届いています。茨城県第5町にお住まいの石井智恵さんと電話つながっています。石井さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
0: お天気などいかがでしょう。
4: はい、気温は12度ぐらいで、上空雲に覆われていて肌寒いです。
0: あね、ちょっとこうあんまりねすっきりしないお天気続いてますけれども、
4: はい、
0: 今朝話題どんな話題でしょうか。
4: はい、憧れのわさび農家になりたいと醍醐町にやってきた2人の若者の話をさせていただきます。
0: はい、
4: 去年6月に醍醐町地域おこし協力隊に就任した25歳の石塚和人さんと、今年5月に就任した25歳の佐藤望さんです。2人は今地元の農家にお世話になりながら醍醐町特産のわさび栽培を学んでいます。
0: 地域おこし協力隊に就任ということなんですが、このお二人はどんなきっかけで醍醐町にいらしたんでしょう。
4: はい、石塚さんは茨城県笠間市の出身で、大学では工学を学び、卒業後は発電所の設計の仕事をしていました。しかし自然の中で自分らしく働ける環境を求めて農業の道へ進む決意をします。そして同じく笠間市出身の佐藤さんは去年まで大学生でした。石塚さんと佐藤さんは小中学校が同じ幼馴染なんです。2人は自然のきれいな水で栽培するわさびに興味を持ち、まずは静岡へ向かいます。わさび栽培発祥の地とされる場所でわさび田を初めて生で見て、心の底から感動し、自分たちもこの作物を、風景を作りたい、それを地元茨城でやりたいと思ったそうなんです。
0: なるほど。それで醍醐町へやってらしたということなんですか。
4: はい、初めは笠間市で栽培する土地を探したそうなんです。笠間市旧岩間町の、いくつかの山に実際に登ったりして、沢とかの気温や水温、pH などを測定しました。しかしわさびの栽培条件からはかけ離れていたということで、地元での栽培を諦めかけていたそうなんです。そんな中いろいろ調べてみて、同じ県内のこの私が住む醍醐町で栽培されていることを知って、2024年の夏に上宮地区というところでわさび栽培をしている戸部陽一さんという方のもとを訪問したそうなんです。
0: うん、
4: はい、まあアポなしだったみたいなんですけども、はい、まあそんなことにもかかわらず、まあ、温かく迎えてくださって、二人は以後ずっと笠間から通いながら栽培を学んでいたそうです。今は農業分野に特化した協力隊員として醍醐町の農林課に所属して、わさびを中心にさまざまな特産品の農家のお手伝いを毎日毎日やりながら、まあ、独立そして醍醐町の定住を目指してくれています。
3: いや 自分たちで調査もしてまた飛び込みで ねわさび農家さんを訪れて、なんか若さと情熱を感じますけれども、はい、その今学んでいる大子町のわさび栽培というのはどういうものなんですか？
4: はい、その2人にわさび栽培を教えている戸部さんの、わさび園があるんですけども、うん、闇溝山系の豊かな水を利用して沢わさびを栽培しています。電波も届かないような地で農薬や肥料を使わない自然農法により育てられています。戸部さんは冬は落葉して葉っぱが落ちて日当たりが良く、夏は葉っぱが直射日光を和らげてくれる、闇戸の自然林が作る環境が重要と話していました。
3: 大子町の自然が育んでいるわさびということですか？
4: そうですね、はい。このわさび園はもともと1989年平成元年ですねに地域おこしの一環として結成された生産グループが古いわさび田を拡大して始めました。10年くらいは生産も順調で、生のわさびや瓶詰め、わさび漬けなどを直売所で売って好評だったということなんですけれども、わさびだけでは、ね、生計を立てるのは難しく、退く人も出たりとかして、グループの解散を決めたということなんです。戸部さんはわさび田を放置するのが忍びなく、闇戸の自然の恵みが育んだわさびを守りたいと、面積を縮小しながらも管理を引き受け、一人栽培を続けてきていました。そんなところにやってきた石塚さんと佐藤さん、戸部さんのわさび田の美しさに惚れ込み通ってくるようになりました。戸部さんは2人を見守りながら、先はわからないが、若い人に知っていることは教えたいと嬉しそうに話していました。
0: さあ2人今後についてはこうどうしたいとかって話しているんでしょうかね？
4: はい、佐藤さんは、大子町は自然豊かで人があったかいと、それがなかったら来ていなかったと思いますと、去年までは学生だったのでまだまだ若輩者ではありますが、これからいろいろな作物などを知って、作れるようになり、大子町の農業から町全体を盛り上げていけたらと思いますと話していました。また1年先輩の石塚さんは、農家さんたちの自宅でいただくご飯がとても美味しくて、これからはそんな方々への恩返しとして自分が作る側に立ちたいと語っていました。まずは地道に目の前の仕事をこなすことと同時に情報発信もして、SNS などもやってらっしゃって、農業をやりたいと思っている若者が参入しやすい環境づくりもしていきたいということです。わさびに魅せられて大子町にやってきた若者たち、これからの活躍に注目したいと思います。
0: はい、茨城県大子町石井智恵さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 山野さと子さんと森の木児童合唱団でメリーさんの羊。

0: 山野里子さんと森の木児童合唱団の歌でメリーさんの羊お聞きいただきました。今日5月24日はこの歌の元になった詩が発刊された日ということです。
1: そうだったんですね、はい、いやもちろんこのメロディーとメリーさんの羊が繰り返されるフレーズはもうすごくおなじみだったんですけれども、こんな歌詞だったとは実は私知りませんでした、ね、不勉強で。
0: いや改めて聞いてみるとね、
1: こんな物語だったのこの後どうなったんだろう学校で気になって仕方がない。
0: 気になりました、はい、お聞きいただきました、はい、さあ皆さんから一人時間についてたくさんメールをいただいています、
1: ね、本当にいただいてます、ありがとうございます、はい、
0: 埼玉県の渡辺直子さん50代の方から、お一人様好きな私は昔からいろいろやっていましたよ。子育てを卒業してからは日帰り入浴施設で一人で過ごすとか、一人カフェなど楽しいです。今はなかなかできないからたまにやりたいですといただいています。それからたこ焼きマンさん、三重県の方は一人旅行、一人旅によく行きます。誰にも気兼ねなく好きな時に好きな場所に行けるので一人旅は最高ですといただいています、ね、
1: その場所で過ごす時間も自分で決められるから、ちょっとここゆっくりしたいなとかね、ここは今日はいいかなとかね、はいうん、そこも自分で決められるっていうのは一人ならではの魅力ですよね。
0: そうですね。
1: さあそしてね、先ほど醍醐町地域おこしの若者の様子、聞きましたというね、静岡県の、戸田直江さんから、夫が元気な頃静岡県の伊豆に車で行った時、山の清流のわさび田が目に浮かびました、うん、冷たい水の中で作業を皆さん頑張ってというふうに思って聞きましたというメッセージもいただいています、はいね、このわさびのこうね、すごくこう綺麗なお水の中でね、はい、栽培されている様子、うん、でもやっぱりそこで作業するってすごく大変なことですからね。
0: そうですね。
1: そういった様子をこう思い描いたっていう方もいらっしゃいますね、ありがとうございます。引き続き一人時間の過ごし方などもお寄せいただければと思います。お待ちしております。さあ時刻5時28分になりました。5月24日今日は何の日です。昭和22年1947年5月24日片山哲司を総理大臣とする内閣が発足しました。新憲法が施行されてから初めての総選挙で社会党が第一党になったことを受けています。片山内閣発足、昭和22年1947年です。

0: 昭和35年1960年5月24日前日に南米チリ沖で起きたマグニチュード 9.5 の巨大地震で発生した津波がおよそ1万8000キロ離れた日本に到達し142人が亡くなりました。チリ地震津波日本に到達、昭和35年1960年です。
1: 昭和55年1980年5月24日 JOC 日本オリンピック委員会はモスクワオリンピックの不参加を決めました。前の年にソビエト軍がアフガニスタンに侵攻したことに対する制裁措置としてアメリカがボイコットを表明し、これに同調したことを受けたものです。日本モスクワオリンピック不参加決定、昭和55年1980年です。
0: 平成26年2014年5月24日皇居宮殿の特別参観が始まりました。上皇さまが前の年に80歳傘寿を迎えられたのを記念した特別参観です。皇居宮殿の特別参観始まる平成26年2014年です。5月24日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回ったところです。全国の気象情報です。今朝は昨日の朝よりは冷え込み緩んでいるところが多くなっています。盛岡では昨日の朝 2.5 度と霜が降りるくらいの冷え込みでしたが、今朝この時間までの最低気温は 9.3 度です。今日日中の最高気温は九州から東海にかけて平年を上回るところが多く、25度以上と夏日のところが多くなりそうです。佐賀は32度、熊本31度の予想で厳しい暑さになりそうです。名古屋も昨日より6度高い27度の予想、汗ばむ気温になるでしょう。関東や東北の太平洋側はここ数日海からの冷たい北東の風で季節逆戻りの空気の冷たさが続いていますが、今日は昨日より少し上がって寒さが和らぎそうです。東京は昨日より4度高い23度の予想です。一方で東北北部の日本海側や北海道では昨日より大幅に下がるところもあって、札幌や青森、秋田は昨日より5度低い5度前後低くなって20度に届かないでしょう。明日になると本州付近高気圧に覆われて晴れのエリアが広がる見込みです。西日本や東海では30度以上の真夏日になるところが多くなって、東京の都心も明日は27度、仙台25度と暑さが戻りそうです。気温の変化が大きくなる地域もありますので体調を崩さないよう気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄、先島諸島は晴れたり曇ったりで朝までにわか雨、本島地方や大東島地方は雨や雷雨の時間があるでしょう。奄美は曇りで所々雨や雷雨になりそうです。九州は広く晴れたり曇ったり、宮崎県は午前中雨で、その他も所々でにわか雨がありそうです。中国地方や四国、近畿、東海は曇ったり晴れたりで所々雨が降って、中国地方では局地的に雷を伴いそうです。北陸は曇りで朝までは雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雲の多い天気が続いて弱い雨の降るところがありそうです。東北は日中を中心に日本海側から雨が降るでしょう。北海道はじめ晴れ間もありますが、午後は次第に雨の範囲が広がっていきそうです。日中の予想最高気温です。那覇、鹿児島、福岡29度、高知27度、松江26度、広島27度、大阪29度、名古屋27度、金沢25度、新潟24度、長野と東京23度、仙台と秋田19度、札幌16度、釧路12度となっています。気象情報でした。

0: 時刻5時33分日曜日の毎朝、ここからは全国食べ物うまいもの、今日はねデーツです。何それっていう方もいらっしゃると思いますが、最近ね見かける機会増えたよっていう方もいらっしゃると思います。ドライフルーツの一種ですね。 農畜産物流通コンサルタント山田健二さんに伺います。はい、ごめんなさい、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。失礼しました。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。最近スーパーのドライフルーツコーナーでデーツを見かけること多くありませんか？
0: なんか本当に最近よく見るんですよね。濃い茶色で結構コロンとしたね、少し細長いかなという実で、これ栄養価高いんですって？
1: そうなんですよ。デーツは糖分が 60% から 80% も含まれてるんですけれども、食物繊維も豊富なので、食後の糖質吸収の速さを表す GI 値が低くて、血糖値の上昇が緩やかだという特徴があるんですよね、うん、いわゆる血糖スパイクという状態になりにくい甘味だということで、健康食としても注目されてるんですよね。デーツなんですけれども、日本ではナツメヤシとも呼ばれています、まあ、その名の通りヤシの仲間の木になる実のことなんですけれどもね、これねナツメとは違うので要注意です。
0: あ、ナツメヤシとナツメヤシは別。
1: そうなんです。デーツは中近東で好まれるドライフルーツです。イスラム教ではね断食というのを行いますけれども、預言者のムハンマドが果物で断食を解いたと信じられていることから、断食明けの食卓で食べるのがデーツ、これ定番食材なんだそうです。
0: うーん、
1: 実は先日サウジアラビアから輸入されているデーツの話を料理研究家の樋口直哉さんにいろいろと教えていただいたんです。
0: ほう、どんなお話ですか？
1: まず驚いたんですけれどもね、このデーツの収穫の仕方っていうのかな、デーツはね木の上で自然に乾燥されて、それを収穫するだけなんだそうです。
0: え、もうその木の上でドライフルーツになるまで待ってから取るんですか？
1: そうらしいんですよ、面白いですよね。さらにですね、デーツには品種がとっても多いんです。
0: ほう、
1: 多いといってもですね10や20じゃありません。どうやら産地では200種類以上の品種があるんだそうです。
0: 200種類っていうのは本当に想像よりもかなり多かったですけれども、それぞれやっぱ違いがあるってことなんですか？
1: 私樋口さんからね5種類程度のデーツを食べ比べさせていただいたんですけども、全部味わいとか香りとか食感甘さが違うんですよ。
0: なんかねそうやってこう個性のある味わいだっていう風に聞くと食べてみたくなりますし、ちょっと食べ比べなんてしてみたくなりますね。
1: そうなんです。私今回ですね、まあ一般のご家庭でも手に入りやすそうな売り場に並んでいるいくつかのデーツ買ってまいりました。
0: はい、
1: この2種類なんですけども、こちらちょっと大きめのを見てわかりますか？
0: そうですね、少しこうぷっくりとした感じで茶色いねツヤツヤとした見た目ですね。
1: これがサウジアラビア産のクドゥリシュというデーツなんだそうです。
0: はい、
1: ちょっといただきますね。
0: 食感もねしっかりしてそうですけれども、
1: 干し柿がもうちょっと硬くなったかなという感じなんですけども、歯がクククククッとここにもう噛み締めていく食感というのがすごく心地よくて、
0: ええ、
1: そしてバーンという甘さではなくて、噛んでるうちにキュッキュッキュッと甘さが染み出てくるというですね、奥ゆかしい感じがあります。なんかね和菓子みたいな感じですね。
0: あ、なるほど。
1: そしてもう一つがこちらです。
0: はい、先ほどのものに比べると一回り二回り小ぶりという感じですね。
1: そうなんです。こちらがアラブ首長国連邦 UAE のクナイジ種というものなんだそうです。これもいただきます。
0: はい、
1: 先ほどのクドゥリシュに比べると柔らかめでキュッと食べられるんです。なんかナッツのような香りがあるような感じですね。そしてなんかね両方に言えるんですけれども、 かりんとうを食べてるような、いわゆる黒糖っぽいですね、うまみが濃いみたいな、いろんな成分が入ってるような甘み。ですから単純に甘さだけではなくて、フレーバー、風味が非常に濃いっていうことが分かりますね。
0: これそのかりんとうのような

0: さらにはこれ何かその和食とも合うんですって？
1: そうなんです。デーツの熟成された風味が醤油や味噌とも共通する部分があるということで、角煮であるとか、もしくは煮込み料理に使うという方法もあるんだそうです。
0: へえ。
1: そして我々のおなじみ、食卓にほぼ必ずある調味料とも関わりが深いんだそうです。
0: デーツ使ったその食材調味料なんてありましたっけ？
1: 皆さんおなじみのお好み焼きにかける、あのお好みソースの深いコクと甘みを出すために、なんと1975年から原材料としてデーツが使われてるんですよ。
0: 確かにね、パッケージのどこかでなんか見たような覚えがあります。で、しかもこれ甘みだけではない味わいっていうのがそこから生まれてるわけですね。
1: そうなんですよね。ところが、そんなデーツが今、大きな危機に直面してるんです。
0: はあ、どういうことなんでしょうか。
1: 生産地の中東や北アフリカでは、気候変動や深刻な病害虫の被害が発生してるんですね。専門機関の報告によると、害虫被害などによって生産量の約30%が失われる可能性がある。それに加えて、イラン情勢も大問題です。デーツは中東諸国が大産地ですから、生産者に影響があることは間違いないですよね。
0: いやー、こうしてね、せっかくその身近になってきたデーツですけれども、様々なその国際情勢含めて影響を受けてるってことなんですね。
1: そうなんです。まあそれはデーツに限ったことではないんですけれども、日本の気候で生産できない美味しい食材っていうのはどうしても海外の産地に頼るしかありませんよね。イラン情勢が早期に収束することを祈っています。健康的な甘味として、またお料理の隠し味として、店頭でデーツを見かけましたら、ぜひその甘味をいただける幸せを感じながら味わっていただきたいと思います。
0: 山本さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 全国食べ物うまいもの、デーツ。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。
2: 時刻は5時42分になるところです。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライターの山田康司さんです。山田さん、おはようござい
3: おは
2: ま
3: よう
2: す。
3: ございます。まだ5月だというのに35度以上の猛暑日なんていうニュースが聞こえてきますよね。これ自宅で最近ね、鉢植えのバラの花が一輪だけ咲いたんですけれども、バラは主に5月から6月に咲く花なので、咲く時期を間違ったかなってバラが戸惑ってるんじゃないかなとも思ったりするんですよね。これバラといえばね、このアメリカのトランプ大統領が5月13日から15日まで北京を訪問しまして、習近平国家主席と首脳会談を行いましたけれども、そこでもバラの花が話題になったんですよね。
2: 北京の中南海を散歩中にトランプ大統領がバラの花が綺麗だと褒めたと報じられましたね。
3: そうですね。その散策中にね、習氏も説明したようなんですけれども、これ中南海というのは中国共産党中央と国務院、これ政府ですね、この政府が執務をする場所なんですね。これ北京の中心部で天安門とから故宮の西側に隣接した場所でして、中にはこの中海と南海という人工池があって、これ習氏をはじめとする高官のこの執務室ですとか、住居もあるんですよね。これ当然警備は厳重で、一般人は立ち入ることができないんですけれども、日本ではこの国会議事堂やこの首相官邸のある永田町のことを政治の中心地の代名詞としても使いますけれども、これ中国では中南海、これがこの政治の中枢の代名詞ということになるんですよね。まあ、さて、この中国やアメリカのメディアの報道によりますと、5月15日、習氏はトランプ氏を中南海でお茶に招いて庭園を散策したんですけれどもね、これ中国原産のバラが咲き誇っている様子を見たトランプ氏が、こんなに綺麗なバラは見たことがないと絶賛。で、これを聞いた習近平氏が種を贈らせますと応じたっていうんですよね。
2: 見たこともないような綺麗なバラという

0: に褒められたわけですから、まあ、例えばそこで咲いているバラを切り分けて送ることもできるわけですが、種を送るというふうに応じたというのが興味深いですね。
1: そこなんですよね。でこの時のことを取り上げた中国のメディアをいくつか読んだんですけれどもね、この指揮者が指摘していたのは、今回の会談で中国側は良好な米中関係を構築するための種をまきましたと。でこれに芽を出し花を咲かせるまで育てるのはトランプさん、あなた方アメリカ側の仕事ですよという含意を持たせるために、あえて切り花や株ではなくて種を送ったんだっていうものなんですよね。
0: ただ、散歩中にトランプ大統領がバラの花に反応するかどうか、あらかじめ想定するっていうのは難しいのではないかなとも思えますし、まあ、だとすると、まあ、生花生の花ではなく種を送らせるという発言は習主席のアドリブだったんでしょうか。
1: これね、アドリブだった可能性はありますよね。まあ、ただどこの国でもそうなんでしょうけれども、とりわけ中国は首脳外交にあたって相手のことを事前に徹底的に調べ上げて準備すると言われるんですよね。これ例えば1972年9月のこと、これ日中国交正常化の交渉で当時の周恩来首相や毛沢東主席と会うために北京を訪問した当時の田中角栄総理大臣が、この宿泊先で出された味噌汁を一口飲んで、これは新潟の俺の田舎の味噌汁じゃないかと言って驚いたっていうエピソードもあるんですよね。今回の米中首脳会談にあたっても、先の指揮者によりますとね、トランプ氏がホワイトハウスの庭として有名なローズガーデンを気に入っておらず、去年の夏に改修工事をしたことも当然中国側は把握していたと指摘しているんですよね。でとすればですね、これ散策中にトランプ氏がバラの話をしだすことまでは当然わからなかったにしても、シナリオの一つとしてトランプ氏が仮に反応した場合、習主席は花を送ると言わずに種を送ると言ってくださいという想定問答集を準備してあったかもしれないんですよね。またはこれ、トランプ氏にバラの話を持ち出させるためにバラが咲いているエリアをあえて散歩コースに入れたということも考えられますよね。でそしてこの種を送ったのにはもう一つ、種を育てるには長い時間がかかるものだ、近視眼的でなく長い目で米中関係を見ていこうという意図も込められているのではないかと私は考えているんですよね。
0: なるほど、今回種を送られたバラがホワイトハウスのローズガーデンで花をつける頃、米中関係がどうなっているのか注目したいですね。
1: 本当に興味深いですね。
0: 山田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康司さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ではここで一曲お聴きいただきます。平井堅で Love Love Love。

0: 平井堅でラブラブラブお聞きいただきました、
1: はい、時刻5時52分です。皆さんの一人時間たくさんいただいています。
0: いやもう本当にたくさんいただいています。
1: 、は
0: い、
1: 栃木県の北極熊マンさん、一人カラオケをやっています。月に、はい、2、3回くらいのペースで1回に5、6時間は歌います。
0: おお、結構いきますね。
1: 最長で8時間歌いました。
0: 喉大丈夫だったかな。
1: 一人ですとみんなで歌うのは恥ずかしいような曲も歌えます、
0: うんうんうん、
1: ジャンルを問わず40代の男ですが女性ボーカルの歌も歌います。
0: あ、いろいろこう挑戦してみたりとかね。
1: そうですね、
0: うん、できるし、こうコール&レスポンス一人でやっちゃったりなんかして。
1: そう
0: ですね、それも楽しいかもしれませんね。
1: いや、すごいな、はい。
0: あとね、この方40代の愛知県道上寺さん、うん、一人時間はいつもしていること決めていません、
1: ええ、
0: で今日は深夜便を聞きながらルー大柴さんのルー語を考えていました。
1: え、
0: 例えば家の周りの今朝の様子をルー語に翻訳すると、みんなトゥデイのドンはクールだぜといったような感じでしょうか。今日の夜明けはちょっと涼しいよみたいなことでしょうかね。トゥギャザーしていただければ
1: 頭の体操になりそうです。
0: そう、はい、いいと思いますよ。
1: 兵庫県のシャンパンファイトさん、50代の方ですが、先日近くの公園で逆上がりの練習をしている親子を見ました、うん、夕方に誰もいなくなったのを確認して久しぶりに逆上がりをやってみましたが全くできません。それ以来一人で逆上がりの練習をしています。これが一人時間ですということです。
0: 逆上がり、
1: すごい。
0: いやー、もうだいぶ長年やってないですね。
1: そうですね、
0: ね、
1: 今黙々とお一人で練習していらっしゃるということです ね、
0: ぜひ実現した暁には教えてください、
1: はい、そうですね、はい。富山県のミセスマープルさん60代の方。

0: 夫の仕事を手伝いながら家事や孫たちの世話、母の介護となかなか一人時間は持てませんが、早朝に新聞がポストに落ちる音とともに始まる一人時間、ゆっくりと新聞を楽しんでいます。毎朝が始まると目と耳は両方は器用に使えないので、残りはまた寝る前にと新聞を閉じていますといただきました。
1: めぐりんさんからは一人カラオケなんか憧れるという声、そしてセントラ GTS さんからはルー語をご紹介したらヤブカラスティックヤブカラ棒に失礼しました。5時55分になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。